Ein bilvanlukka norra fyrir morgun kosta í tveik manna lög. Politiet sier at bilen kørte mer enn 120 km og tog i mann, tar han for fram om en lastbil er rød. Føreren mister

det sgu nok. Jeg tænkte det sgu nok. Ikke nok med, at du ikke vil se, hvem du er. Og ikke nok med, at du laver telefon lige. Men der er blå fandme, så kunne du trække dig i ringeriet. Der er tog både par.

0: Hei, dette Bruno, og du hører på FM1.
1: Helligas, jeg fikk det ikke vi. Hva skal så lort da?
2: Så lort da, FM1.
3: Punkt om FM1.